0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
0: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
2: Jaha, har du ditt fastnummer?
0: Måste man ha det?
2: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
0: Jaha.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
5: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
6: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
7: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
8: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
9: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
8: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
10: Sommaren presenteras av
11: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
10: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
11: och Better Cars på Fosie.
12: You are worth better.
10: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
13: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
14: Nu är det godisdags.

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Ludde, har du sett hur fin min päls blivit?
3: Ja, missan. Du är så snygg så du hade kunnat gå på catwalken. Woof.
2: Äsch, så snäll du är. Jag tackar för ordet från mammut, hund och katt. Bra både för mig och för husse och Mattes plånböcker.
4: Vi har allting för din lilla skatt.
5: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
9: Hallå! Ja, just nu är det många som ringer.
8: Det hade ju kunnat låta så här istället.
10: Just nu är det många som ringer. Vi svarar på ditt samtal så fort vi hinner.
8: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
11: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
0: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
12: Fun Radio.
13: Vi spelar

Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se. Världens största hits och de bästa nya låtarna. Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.

0: Scientist spinning sessions.
1: The world's biggest DJ. DJ. Spinning sessions.
0: Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
3: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
4: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt.

0: Bilia.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Bose.
2: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
3: Jaha du, ja då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
2: Ja, okej.
3: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
2: För att hyra en flyttbil?
3: Ja.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks Biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
2: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se. Sommaren presenteras av
3: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
4: Weberöds kakelkompani.
3: Och
5: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja! Yeah! Godis!
7: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
9: Ludde, på onsdag ska vi vaccineras av veterinären Torsten på mammut, hund och katt.
10: Nej, jag vill inte. Jag är spruträdd.
9: Ja, men du får jättegott godis.
10: Ja, då kommer jag. Ring och boka.
11: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Fun Radios lyssnare handlar livsmedel för 5,5 miljarder varje år. Med rätt marknadsföring kan de bli dina nya kunder.
1: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
2: Fun Radio.
1: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
3: Hej, Roine här på Bulev Center. Vi ställer underbart med sommar. Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
4: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
5: Fun Radio.
1: Vi spelar världen.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun all night.

0: Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio. Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
2: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosie.
0: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second.
1: Se alla våra bilar på btrcars.se.
2: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosie.
0: Älskar du att göra riktiga fynd?

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
0: Nej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
2: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
0: Ja, nej, inga problem.
2: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
0: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
5: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
10: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
9: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
11: Sommaren presenteras av
12: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
13: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
12: och Better Cars på Fosie.
14: You are worth better.
15: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
16: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
17: Nu är det godisdags.
18: Ja, godis!
17: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
18: Ja, vi sticker till Candys Lund!
17: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
19: Missan, visste du att Mammut, hund och katt säljer skandinavisk hundmat?
20: Ja, säljer det. Är det något gott då?
19: Ja, så in i Norden.
21: Vi har allting för din lilla skatt.
22: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
23: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
24: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
23: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
24: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
25: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service.

0: Vi hjälper dig.
1: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
2: Ja, tryck 1 för försäljning och tryck 2 för ekonomi.
1: Det hade ju kunnat låta så här istället.
0: Tryck 1 för försäljning. Tryck 2 för ekonomi.
1: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
3: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
0: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Fun Radio.
5: Vi spelar världens största

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio
0: 95,3.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.

0: dig som älskar 90-talet. Starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s at work. Fun Radio.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
4: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
3: Ja, vi har erbjudande på fransk korvmeny idag.
2: Nej, bara bilen, tack.
3: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
2: Nej.
3: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
2: Nej. Gud, en flyttbil.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
6: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Spark och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service, medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
7: Hos Lunds Spark och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
8: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Spark och Maskin. Egoist. Ja visst.
9: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
10: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
9: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
11: Sommaren presenteras av
12: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
13: Weberöds kakelkompani.

0: Folkes biluthyrning i Lund och Klostergården cykel, södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar. Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
0: Nu är det godisdags.
2: Ja, godis!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
4: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
3: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
4: Ja, man vill ju ha något som biter.
5: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
6: Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Fun Radios lyssnare bor i villor och bostadsrätter värda totalt 164 miljarder. Det kan vara bra att känna till för dig som jobbar med marknadsföring i Skåne.
1: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
2: Fun Radio.
1: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
3: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
4: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Fun Radio.
1: Vi spelar

One Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se. Världens största hits och de bästa nya låtarna. Fun Radio.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

0: the spinning sessions. Varje fredag vid midnatt. Fun Radio.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
2: Jo då, bara allt.
0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Gud vad skoj att du ska lägga plattor.

0: Bordarna och grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: se Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se. Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
2: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fose. You are worth better. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
4: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
3: Nej, bara bilen, tack.
4: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
3: Nej.
4: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
3: Nej. Gud, en flyttbil!
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
7: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarära med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
10: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
9: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
10: Ja, man vill ju ha något som biter.
11: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
13: Nu är det godisdags.
14: Ja, godis!
13: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
13: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
15: Tryck 1 för försäljning. Tryck 2 för ekonomi.
16: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
17: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
18: Vi skapar nycklar.
17: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.

0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
1: Fun Radio.
2: Vi spelar världens största

0: Radio Guy.
1: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
0: Fun Radio.
2: Beba barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beba barnbutik i Malmö eller beba.se.
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
5: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
6: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny då.
5: Nej, bara bilen, tack.
6: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
5: Nej.
6: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
5: Nej. Gud, en flyttbil!
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
7: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
8: Sommaren presenteras av
9: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
10: Weberöds kakelkompani.
9: Och
8: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
11: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
12: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
1: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candice Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
4: Missan! På Mammut Hund och Katt har de jättebra schampon och tvålar för oss djur.
5: Jag vet, Ludde. Har du förresten hört historien om älgen som tvättade sig och blev ren?
4: Ja, det har jag faktiskt gjort.
6: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut Hund och Katt.
7: Mammut Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Hej, Royne här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
9: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

0: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio.
2: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
3: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se. Sommaren presenteras av
4: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
5: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
4: och Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stug och
4: Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad.

0: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
3: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
2: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
3: Ja, man vill ju ha något som biter.
4: Vi har allting för din lilla skatt.
5: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karux Torg i Lund.
1: Nu är det godisdags.
6: Ja, godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Du som driver företag, satsa på något som fastnar. Radioreklam går in i örat och stannar i huvudet.
8: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
9: Fun Radio.
8: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
2: Fun Radio.
3: Vi spelar världens

0: Sverige.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Beba barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beba barnbutik i Malmö eller beba.se.
5: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
6: Nästa. Strut eller bagare?
7: Jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
6: I samma strut?
7: Ja! Jag har sett dem ovanpå varann.
8: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
9: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
10: Sommaren presenteras av
11: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
12: Weberöds kakelkompani.
11: Och
10: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
13: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn, direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
14: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: ungefär som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Nu är det godisdags.
3: Ja, yeah, godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Ludde? Var ska man gå när man vill bli riktigt bra omhändertagen?
5: Ja, till exempel till Mammut, Hund och Katt.
4: Mm. Ja, man gillar ju att bli struken med hårs.
6: Mammut, Hund och Katt.
7: Mammut, Hund och Katt.
8: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar världens

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender och du kan kolla konserter på Malmöfestivalen ikväll. För under den sena eftermiddagen så riggar en Stockholmsbaserad radiokanal upp sin festival i festivalen så att säga. Och ger dig möjligheten att kolla in artister som Omar Rudberg, Lucas Graham, Klara Hammarström, Meira Omar, Sanna Nilsen och många fler från klockan 16 och två timmar framåt. Och söndagskvällen, den kommer lite senare att avslutas med en svensk musikikon, Thomas Eriksson. Normalt sett så kallas han inte för Thomas Eriksson utan för Orup. Och du lär inte ha missat svenska klassiker av Orup som låtar som Stockholm, Regn hos mig, Magaluf och många, många fler hits. Orup, han dyker upp på stora scenen klockan 9:30 ikväll och som vanligt är alla konserter och aktiviteter på Malmöfestivalen helt gratis. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender och vi önskar mycket nöje!
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Vi ger dig den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

0: för dig som önskar 90-talet. Starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se.

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
2: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
5: Artikelnummer, tack.
4: Det är 682.
5: Vad sa du? 683?
4: Nej, 682.
5: Mm. Sa du 622?
6: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
7: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
8: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
9: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
8: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
10: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
12: Nu är det godisdags.
13: Ja, godis!
12: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
14: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
15: Ja, vad roliga!
14: En boll och en jätteskoj fjäder.
15: Vi springer ut och leker.
14: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
16: Vi har allting för din lilla skatt.
17: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
18: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
18: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
20: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
21: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
22: Tja, trycket på verkstad, tryck 2 för butik.
21: Det hade ju kunnat låta så här istället.
20: Du kommer nu att få två val. Tryck 1 för verkstad, tryck 2 för butik.
21: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.

0: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek. Fun Radio.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
5: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
6: Ja, vi gör ingen extra lök.
5: Men, alltså jag vill ju ha lök på.
6: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
5: Men vadå?
6: Då måste du välja oliver också.
7: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
8: Hyr smart, helt okomplicerat.
9: Sommaren presenteras av
10: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
11: Weberöds kakelkompani.
10: Och
9: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel, södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
12: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
13: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Nu är det godisdags.
3: Ja, yeah, godis!
1: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah, vi sticker till Candice Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
4: Ludde, har du sett att Matte köpt ett nytt hundtäcke till dig?
5: Ja, ibland är det ju bra att vara påpälsad.
4: Och glöm inte att säga, tack så ska du ha.
6: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Hej, Royne här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar världens största hits.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

0: behind the spinning sessions.
1: The world's biggest DJ. DJs. Spinning sessions.
0: Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
2: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad.
2: Däggavi.se
0: och Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrs

0: 23 alla dagar. Hyr smart, helt okomplicerat
1: hos Eriks, Eriks biluthyrning. Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja, godis!
4: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candice Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
6: Ludde, vad är det? Sluta tassa runt så där. Har du redan ätit upp allt gott godis från mammut, hund och katt?
7: Nej, ni katter är alltid så misstänksamma.
6: Oh, Ludde, du är en katastrof.
8: Vi har allting för din lilla skatt.
9: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
3: Fun Radio.
4: Vi spelar värd.

0: skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
0: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
2: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
0: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
3: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
4: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
5: Jaha du, ja, då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
4: Ja, okej.
5: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
4: För att hyra en flyttbil?
5: Ja.
6: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
7: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
8: Sommaren presenteras av
9: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
10: Weberöds kakelkompani.
9: Och
11: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
12: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
13: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Ludde, visst är det skönt att man kan gå till Mammutund och Katt och få råd?
5: Ja, tips om till exempel kost är ju bra att få.
4: Mm-hmm, för man vill ju äta rätt.
6: Mammutund och Katt. Mammutund och Katt.
7: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
8: Fun Radio.
9: Vi spelar

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender och du kan kolla konserter på Malmöfestivalen ikväll. För under den sena eftermiddagen så riggar en Stockholmsbaserad radiokanal upp sin festival i festivalen så att säga. Och ger dig möjligheten att kolla in artister som Omar Rudberg, Lucas Graham, Klara Hammarström, Meira Omar, Sanna Nilsen och många fler från klockan 16 och två timmar framåt. Och söndagskvällen, den kommer lite senare att avslutas med en svensk musikikon, Thomas Eriksson. Ja, normalt sett så kallas han inte för Thomas Eriksson utan för Orup. Och du lär inte ha missat svenska klassiker av Orup som låtar som Stockholm, Regn hos mig, Magaluf och många, många fler hits. Orup, han dyker upp på stora scenen klockan 9:30 ikväll och som vanligt är alla konserter och aktiviteter på Malmöfestivalen helt gratis. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender och vi önskar mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Vi ger dig den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

Ed Sheeran på Fun Radio 95,3. Det är vi som gör världens största hits. Och det är söndags förmiddag med Tommy i studion. Och det är som Somber. Han är superhet just nu. My Body Isn't Ready heter hans nya låt. Och du får den på Fun Radio förstås.

0: Rain här på Fun Radio. Kul att du lyssnar på oss. Vad sägs om en flashback med David Guetta och Kelly Rowland alldeles strax från 2010. When Love Takes Over kommer det ut. Och så får du K-pop-projektet Cat's Eye om några minuter också med Gabriella. Det gigantiskt projektet där som fyller Royal Arenan i Köpenhamn i september. Köp en biljett du också om du gillar till exempel Gabriella-låten. Built on legacy, shaped by decades of inspiration.
1: By Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss. Fun Radio.
2: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
0: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
4: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Sommaren presenteras av
2: P&B Bilvård.
0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Sommaren presenteras

0: husbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
1: Hilsmart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: Missan, har du sett att på Mammut hund och katt har de ett stort sortiment av jättegott foder?
5: Ja, Ludde. Det är som snickaren sa. Det krävs list för att göra ett bra foder.
4: Uff, ja, idag är du verkligen på hugget.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karlöks torg i Lund.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah! Godis!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
10: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
12: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
13: Fun Radio.
14: Vi spelar världens största

Sienna Spiro här på Fan Radio 95,3. Det är vi som ger dig världens största hits. Material Lover till exempel. Nyss också David Guetta och Kelly Rowland i When Love Takes Over. Nu sprillans ny musik med Axwell.

0: Bruno Mars på Fan Radio 95,3. Vet du vad, om en liten stund så ska du få Billie Eilish, tänkte jag. I Bad Guy, det var ett tag sedan. Och så har jag aktuell musik med Ariana Grande för dig också. Och det är så här vi tillbringar söndagsförmiddagen på Fan Radio.
1: Fan Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fan Radio.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
4: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
3: Nej, bara bilen, tack.
4: Vad vill du ha för dricka till det?
3: Nej.
4: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
3: Gud, en flyttbil.
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
7: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
1: Sommaren presenteras av
8: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
9: Weberöds kakelkompani.
8: Och
1: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel, södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
10: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
2: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
3: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja, godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Hej, det här är Magnus Mammut. Gör som jag. När jag ska handla så väljer jag en butik med bra service och mat med naturliga råvaror. En gång missade jag det och åt en linjal, men jag blev i alla fall mätt.
9: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
10: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver.
11: På Karlhögstorg i Lund.
12: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
13: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
14: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
15: Fun Radio.
16: Vi spelar världens

lyssnar på Fun Radio 95,3 och det är söndags förmiddag en bit innan 11. Katy Perry är på gång i musiken alldeles strax med flashbackarna i Kiss the Girl. Jag har Kygo på gång också. Det här är först Billie Eilish och Justin Bieber. Hör och häpna.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

Fun Radio, 95,3 med världens största hits. Klockan är strax efter 11. Tommy heter jag, det är jag som finns med dig här och firar söndagsförmiddag. Vad tror du om Super High? Det här är Super Somriga, Anywhere With You, på Fun Radio.

0: Drop Dead på Fun Radio 95,3 som alldeles strax tar med dig tillbaks i tiden. Vi ska tillbaks till 00-talet och lyssna in Kevin Little om bara några minuter. Stjärna Turn Me On dyker upp. Och så får du Sara Larsson också och hennes Midnight Sun efter det här.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s at work. Fun Radio.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordarna och Grusterminal. www.grus.nu.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
4: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund och
2: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
5: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny då.
4: Nej, bara bilen, tack.
5: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
4: Nej.
5: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
4: Gud, en flyttbil!
6: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
7: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
8: Beba barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
9: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
8: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beba barnbutik.
9: Får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
8: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment.

0: Rikes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
0: Nu är det godisdags.
2: Ja, godis!
0: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
4: Oj, vad bra då att Husse och Matta har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, Hund och Katt.
3: Varför då?
4: Ja, kopplar du inte?
5: Vi har allting för din lilla skatt.
6: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Fun Radios lyssnare lägger 6,1 miljarder på sina bilar varje år. Det kan vara bra att känna till för dig som jobbar med marknadsföring i Skåne.
1: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
2: Fun Radio.
1: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
3: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
4: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
2: Fun Radio.

Bieber på Fun Radio 95,3. Det här är Potential. Ni såg också en flashback från 00-talet med Kevin Little och Turn Me On. Jag har Chapel Ron på gång med Pink Pony Club om bara några minuter, men först ny musik med Martin Garrix och Ed Sheeran. Det här är Rip.

0: Apple Roan hade ett fantastiskt år 2024 och även 2025. Den här låten var en dunderhit och är fortfarande precis lika bra som när den var ny. Pink Pony Club. Stanna kvar här på Fun Radio. Om några minuter så får du musik med Sabrina Carpenter och även Swedish House Mafia.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Beba barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beba barnbutik i Malmö eller beba.se.
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
5: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
6: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
5: Nej, bara bilen, tack.
6: Vad vill du ha för dricka till det?
5: Nej.
6: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
5: Men, gud, en flyttbil!
7: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
8: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
9: Sommaren presenteras av
10: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
11: Weberöds kakelkompani.
10: Och
9: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
12: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
13: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Nu är det godisdags.
3: Ja, yeah, godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah, vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Ludde? Vet du vad man får tips och råd om djur?
5: Ja, missan. Det googlar man väl på nätet.
4: Ja, det vet jag katten. Har du tur stämmer det. Bättre är det att sticka till mammut, hund och katt. Där har husse och matte fått många goda råd.
5: Ja, missan. Du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen. Buff.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
8: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar världens största hits.

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender och du kan kolla konserter på Malmöfestivalen ikväll. För under den sena eftermiddagen så riggar en Stockholmsbaserad radiokanal upp sin festival i festivalen så att säga. Och ger dig möjligheten att kolla in artister som Omar Rudberg, Lucas Graham, Klara Hammarström, Meira Omar, Sanna Nilsen och många fler från klockan 16 och två timmar framåt. Och söndagskvällen, den kommer lite senare att avslutas med en svensk musikikon, Thomas Eriksson. Normalt sett så kallas han inte för Thomas Eriksson utan för Orup. Och du lär inte ha missat svenska klassiker av Orup som låtar som Stockholm, Regn hos mig, Magaluf och många, många fler hits. Orup, han dyker upp på stora scenen klockan 9:30 ikväll. Och som vanligt är alla konserter och aktiviteter på Malmöfestivalen helt gratis. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Och vi önskar mycket nöje!
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

Swedish House Mafia här på Fun Radio, Save the World. Vi ska också Skånes snabbaste eventkalender med kvällens händelser i Malmö och på Malmöfestivalen. Du, jag har Bibi Rexha och Ösia New Religion på gång alldeles strax. Men först ska vi ta och dansa tryckare här med Bruno Mars och Anderson .Paak. Silk Sonic kallar de sig och det här är Leave the Door Open.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Vi ger dig den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

riktigt god söndagslunch på dig. Det här är Fun Radio 95,3 och det är vi som ger dig världens största hits, till exempel Harry Styles och American Girls. Om en liten stund så får du musik med Robin från 90-talet, en av hennes absolut tidigaste genombrottssinglar. Grymt bra låt, Show Me Love. Det här är först Taylor Swift.

0: Lopez, Save Me Tonight här på Fan Radio 95,3, stationen med världens största hits. Som om en liten stund ger dig Teddy Swims och Mr. Know-it-all och även en flashback med Black Eyed Peas från 2010. I Got a Feeling dyker upp.
1: Missa inte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
2: Fan Radio.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
1: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
2: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
4: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Sommaren presenteras av
2: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
1: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
2: och Better Cars på Fosie.
3: You are worth better.
0: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
4: Ja, vi har erbjudande på fransk årmeny idag.
0: Nej, bara bilen, tack.
4: Vad vill du ha för dricka till det?
0: Nej.
4: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
0: Gud, en flyttbil!
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
7: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
8: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
9: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
8: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
9: Ja, man vill ju ha något som biter.
10: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
11: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karlöksdorg i Lund.
1: Nu är det godisdags.
12: Ja, godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godis.
11: Karlöksdorg i Lund.
1: Nu är det godisdags.
12: Ja, godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova.

0: låta så här istället.
1: Just nu är det många som ringer. Vi svarar på ditt samtal så fort vi hinner.
0: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
2: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
3: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
5: Fun Radio.
6: Vi spelar världens

Warren på Fan Radio 95,3. Det här är Fever Dream. Ni är också Black Eyed Peas. Grymma I Got a Feeling från 2010. Nu senaste med Somber. Det här är My

0: En sån där låt som är specialdesignad för sommaren 2026. Milky om All Grabby, Just The Way You Are. Det är också Somber om My Body Isn't Ready. Stanna kvar och gör dig ready för musik med Ed Sheeran, Dua Lipa och även Coldplay om några minuter.
1: Fun Radio Guide.
2: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen. Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
3: Nästa. Strut eller baggare?
4: Ja, jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
3: I samma strut?
4: Ja! Jag har sett dem ovanpå varann.
5: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
6: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
7: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
8: Sommaren presenteras av
9: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
10: Weberöds kakelkompani.
9: Och
8: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
11: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
2: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
3: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja, godis!
6: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Hej, det här är Magnus Mammut. Gör som jag. När jag ska handla så väljer jag en butik med bra service och mat med naturliga råvaror. En gång missade jag det och åt en linjal, men jag blev i alla fall mätt.
9: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
10: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver.
11: På Karlhögstorg i Lund.
12: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
13: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
14: Fun Radio.
15: Vi spelar

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Vi ger dig den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

En riktigt god eftermiddag på dig. Det är söndag idag. Och det här är One Republic, Need Your Love. Välkommen hit till Fun Radio. Det är vi som tar ansvar för att leverera riktigt grym musik för dig. Vi kallar det för världens största hitlåtar. Och det stämmer bra när vi kollar liksom så här. Jag menar, Axwell, den här killen som har producerat den här låten, han är en av grabbarna i Swedish House Mafia. Lätt en av världens största artister. Ny musik på Fun Radio. Whatever turns you on, Maxwell.

0: December på Fun Radio 95,3 Home Wrecker. Stanna kvar några minuter bara så får du musik med både Ray och hennes Where Is My Husband och en flashback från 00-talet med Anastasia här på Fun Radio.
1: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken.
2: Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto.
1: Fredag 23.00, bara hos oss.
3: Fun Radio.
4: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
2: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
1: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
2: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
3: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
5: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
6: Nej då, det är smidigare så här.
7: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbetterkars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
2: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
5: Artikelnummer, tack.
4: Det är 682.
5: Vad sa du? 683?
4: Nej, 682.
5: Mm. Sa du 622?
6: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
7: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
8: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
9: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
8: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
10: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
12: Nu är det godisdags.
13: Ja! Yeah!
12: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
14: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
15: Oj, vad bra då att hussa.
13: Vi sticker till Candys Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
14: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Hej, Roine här på Bulev Center. Vi ställer underbart med sommar. Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
3: Fun Radio.
4: Vi spelar världens

på Fun Radio 95,3. Det är vi som spelar världens största hits för dig. Det är så vi jobbar liksom, inga konstigheter. God eftermiddag. Bruno Mars dyker upp om en liten stund, strax efter Superhype.

0: här är Bruno Mars på Fun Radio som alldeles strax plockar fram musik med Kygo och även Lady Gaga. Och så får du Skånes snabbaste eventkalender som listar vad som är på gång på Malmöfestivalen idag.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
5: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
6: Ja, vi gör ingen extra lök.
5: Men, alltså jag ville ha lök på.
6: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
5: Men vadå?
6: Då måste du välja oliver också.
7: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
8: Hyr smart, helt okomplicerat.
9: Sommaren presenteras av
10: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
11: Weberöd kakelkompani.
10: Och
9: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
12: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
13: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Nu är det godisdags.
3: Ja, yeah, godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Ludde? Vet du vad man får tips och råd om djur?
5: Ja, missan. Det googlar man väl på nätet.
4: Ja, det vet katten. Har du tur stämmer det. Bättre är det att sticka till mammut, hund och katt. Där har husse och matte fått många goda råd.
5: Ja, missan. Du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen. Buff.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
8: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar världens

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender och du kan kolla konserter på Malmöfestivalen ikväll. För under den sena eftermiddagen så riggar en Stockholmsbaserad radiokanal upp sin festival i festivalen så att säga. Och ger dig möjligheten att kolla in artister som Omar Rudberg, Lucas Graham, Klara Hammarström, Meira Omar, Sanna Nilsen och många fler från klockan 16 och två timmar framåt. Och söndagskvällen, den kommer lite senare att avslutas med en svensk musikikon, Thomas Eriksson. Ja, normalt sett så kallas han inte för Thomas Eriksson utan för Orup. Och du lär inte ha missat svenska klassiker av Orup som låtar som Stockholm, Regn hos mig, Magaluf och många, många fler hits. Orup, han dyker upp på stora scenen klockan 9:30 ikväll och som vanligt är alla konserter och aktiviteter på Malmöfestivalen helt gratis. Och det här och Skånes snabbaste eventkalender. Och vi önskar mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

Lady Gaga på Fun Radio 95,3. Klockan närmar sig 2. Jag som heter Tommy tackar för mig. Min kollega Johan tar över här alldeles strax och jag dyker upp imorgon bitti i Fun Wake Up från klockan 06.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

0: dig som önskar 90-talet. Starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s at work. Fun Radio.
2: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Park och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Park och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
3: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
4: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
6: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
5: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
0: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Sommaren presenteras av
2: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
1: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
2: och Better Cars på Fosie.
3: You are worth better.
4: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
0: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
5: Jaha. Har du ditt fastnummer?
0: Måste man ha det?
5: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
0: Jaha.
6: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
7: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
8: Tjena, Jesper här på Cykelkraft.
6: Nu på pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
2: Ja, vad roliga!
1: En boll och en jätteskoj fjäder.
2: Vi springer ut och leker.
1: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
3: Vi har allting för din lilla skatt.
4: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
0: Nu är det godisdags.
5: Ja, godis!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Fun Radios lyssnare handlar livsmedel för 5,5 miljarder varje år. Med rätt marknadsföring kan de bli dina nya kunder.
7: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
8: Fun Radio.
7: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
11: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner.
0: Handgjort med kärlek, för kärlek.
8: Fun Radio.
7: Vi spelar.

0: One Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Ja, hej, jag vill hyra en flyttbil.
3: Jaha du, ja då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
2: Ja, okej. Okay.
3: Mm. Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
2: För att hyra en flyttbil?
3: Ja.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
7: Sommaren presenteras av
8: Soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
9: Weberöds kakelkompani.
8: Och
10: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
11: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
2: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
3: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja, godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Ludde, har du sett min leksak?
9: Ja, Misan. Och titta min.
8: Den är svinrolig.
10: Vi har allting för din lilla skatt.
11: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karlöksdorg i Lund.
12: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
13: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
14: Fun Radio.
15: Vi spelar världens största hit.

Här finns musik från Olivia Rodrigo och Drop Dead heter låten. Missa inte du fan att wake up morgon bitti som väcker dig på bästa möjliga sätt på vardagsmorgonar med nyheter. Med trafik och väder en gång i halvtimme i morgonruschen. Och så får du självklart det senaste infon om Malmöfestivalen också som pågår fram till fredag nästa vecka. Och så blir det självklart världens största hits också för hela slanten i The Fun Wake Up klockan 6-10 imorgon måndag med Tommy i studion. Missa inte det. Nu till musik från Doja Cat. Här i Say So på Find Yard. Vi som gör dig världens största hits.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Vi ger dig den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

Välkommen till Stand Up och Find Your, klockan är 15 och det är Johan i studion. Bee Brexa fick det här med New Religion. Och vad händer då den här timmen? Jo, alla strax brittisk musik från Harry Styles. Det är också norskt från Kygo. Först till nya singeln från amerikanska killen Somber. Det här är My Body Isn't Ready på Find Your.

0: Det är en härlig söndag. Harry Styles fick det här med American Girl. Så vad säger de att det då till standarden idag? Fun
1: Radio. Badvattentemperaturen presenteras av Skostallet i Staffanstorp.
0: Och det är hyfsat varmt i vattnet i vårt sändningsområde. Barsebäcksstrand just nu 20 grader. Båstad och Landskrona 19. Lomma Beach 20. Ribban Malmö också 20 grader i vattnet. Sibbarp ligger på 19. Falsterbo och Strandbad lika så. Dalaborg Trelleborg 18. Och slutligen Jenska Nöse havsbad just nu 20 grader i vattnet.
1: Missa inte Spinning Sessions. The world's biggest DJs. Varje fredag vid midnatt. Fun Radio.
2: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcaster.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gasterlyckan i Lund och
2: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
7: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
8: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
9: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
8: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
10: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
12: Nu är det godisdags.
13: Ja, godis!
12: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
14: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
15: Ja, vad roliga!
14: En boll och en jätteskoj fjäder.
15: Vi springer ut och leker.
14: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
16: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
17: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.

Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Här i regionen finns många skor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.

0: Klicka på produktion.
1: Hej, Roine här på Burlöv Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
3: Fun Radio.
4: Vi spelar världens största hit.

0: Han heter Alex Warren, du fick ju Fever Dream här på Find Your. Strax vidare musiken, bland annat med en klassiker från B&B. Airplane sticker upp, det blir också Milky med Just The Way You Are.
1: Fun Radio Guy.
2: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
6: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
7: Ja, vi har erbjudande på fransk hårdmeny idag.
6: Nej, bara bilen, tack.
7: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
6: Nej.
7: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
6: Nej. Gud, en flyttbil!
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
8: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
9: Sommaren presenteras av
10: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
11: Weberöds kakelkompani.
10: Och
9: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
12: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
13: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Ludde, har du sett min nya fina miljövänliga kattsand?
5: Ja, oh, vad bra missan. För att kissar man utanför, då får man ju skäll.
4: Ja, ibland kan det vara droppen för husse och matte.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
9: Fun Radio.

0: Här fick du musik från Milky, Just the way you are heter låten. Nu ska vi ta och kika till evenemangssvängen för dig som är sugen på att till exempel dra till Malmöfestivalen.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender och du kan kolla konserter på Malmöfestivalen ikväll. För under den sena eftermiddagen så riggar en Stockholmsbaserad radiokanal upp sin festival i festivalen så att säga. Och ger dig möjligheten att kolla in artister som Omar Rudberg, Lucas Graham, Klara Hammarström, Meira Omar, Sanna Nilsen och många fler från klockan 16 och två timmar framåt. Och söndagskvällen, den kommer lite senare att avslutas med en svensk musikikon, Thomas Eriksson. Normalt sett så kallas han inte för Thomas Eriksson utan för Orup. Och du lär inte ha missat svenska klassiker av Orup som låtar som Stockholm, Regn hos mig, Magaluf och många, många fler hits. Orup, han dyker upp på stora scenen klockan 9:30 ikväll och som vanligt är alla konserter och aktiviteter på Malmöfestivalen helt gratis. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender och vi önskar mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: Den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

Lyssna på Find Your, det är Johan Studion. Ray fick det här med Where Is My Husband. Nu ska vi oss till en producentduo som tidigare till exempel har samarbetat med Dave Guetta. Men så släpper de också eget material och de heter Super High. Hi Anywhere With You på Find Your. Vi som ger dig världens största hits.

0: Välkommen till Fine Jöster, Fjolan med Valses Hits. Madonna och Sabina Carpenter fick det här med Bring Your Love igen. Också Pitbull med Gimme Everything. Det är en strålande dag i sydvästra Skåne. Och vad säger du om att det drar till stranden? Jag sitter här med alla badvattentemperaturer. Fun
1: Radio. Badvattentemperaturen presenteras av Skostallet i Staffanstorp.
0: Och vi drar till exempel Barsebäck strand och konstaterar att där är det 20 grader i vattnet. Båstad, Landskrona 19, Lima Beach 20. Ribban, Malmö också 20 grader i vattnet. Sibbarp ligger på 19, Falsterbo strandbad 19. Dalabad och Trelleborg 1 grad svalare med 18 grader. Och slutligen Skanös havsbad just nu är 20 grader i vattnet. Biltong Legacy, shaped by decades of inspiration.
1: Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss. Fun Radio.
2: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Sommaren presenteras av
2: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
1: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
2: och Better Cars på Fosie.
3: You are worth better.
4: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
0: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
5: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny då.
0: Nej, bara bilen, tack.
5: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
0: Nej.
5: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
0: Nej. Gud, en flyttbil!
6: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
7: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
8: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
10: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
9: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
10: Ja, man vill ju ha något som biter.
11: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögs torg i Lund.
1: Nu är det godisdags.
13: Ja, godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
14: Fun Radios lyssnare bor i villor och bostadsrätter värda totalt 164 miljarder. Det kan vara bra att känna till för dig som jobbar med marknadsföring i Skåne.
1: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
15: Fun Radio.
1: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak. Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionen.

0: Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick service, vi hjälper dig. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
1: Fun Radio. Vi spelar världens största

Det är Fine Weekend med mig, Johan, och framför mikrofonen Sienna Spiro fick det här med Material Lover. Och nu till en ny musik, ett samarbete mellan Martin Garrix och Ed Sheeran. Låten heter Repeat It. Stay.

0: Han heter Bruno Mars, I Just Might heter låten. Och strax vidare, bland annat med en klassiker från Clean Bandit. Det blir också Somber med Homewrecker.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
4: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
3: Nej, bara bilen, tack.
4: Vad vill du ha för dricka till det?
3: Nej.
4: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
3: Nej. Gud, en flyttbil!
0: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
7: Sommaren presenteras av
8: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
9: Weberöd Kakelkompani.
8: Och
7: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
10: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
2: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
3: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja, godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Missan, idag vill jag ut och jaga lite kanin.
9: Oj, vad bra då att Husse och Matta har köpt ett nytt starkt koppel på Mammut, Hund och Katt.
8: Varför då?
9: Ja, kopplar du inte?
10: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, Hund och Katt.
11: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
12: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
13: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
14: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
15: Fun Radio.
16: Vi spelar världens

musik från New York i Killen Somber som gästade i Köpenhamn och KB-hallen i februari i år och bjöd på en strålande konsert. Och snart är dags igen, för på torsdag kommer han till festivalen Syd för solen i Köpenhamn. Och på lördag kommer han också till ett svenskt ställe, Way Out West i Göteborg. Somber fick det här med Homewrecker till Clean Bandit.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: Den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.
0: Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.

0: kör han på Find Your med Shiver och sen också Edward Maya med Stereo Love. Fun
1: Radio. Badvattentemperaturen presenteras av Skostallet i Staffanstorp.
0: Och för dig som är sugen på att dra till stranden och köra ett kvällstopp kan jag berätta att i Skanörs havsbad är det just nu 20 grader i vattnet. Dalabadets Trelleborg 18, Fastbo Strandbad 19, Sibap 19. Ribban Malmö ligger på 20 grader och lika så på Lomma Beach i Malmö. Sen har vi Båstadhusarnas krona på 19 och slutligen Barsebäcks strand just nu 20 grader i vattnet.
2: För dig som önskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle. 90s Network. Fun
3: Radio. Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
3: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
2: Nej, bara bilen, tack.
3: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
2: Nej.
3: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
2: Nej. Gud, en flyttbil.
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
6: Sommaren presenteras av
7: P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund och
6: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
7: och Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
8: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
9: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
8: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
10: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
12: Nu är det godisdags.
13: Ja! Yeah! Godis!
12: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja! Yeah! Vi sträcker till Candys Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
14: Ludde, vet du vem som har nästan allt?
15: Ja, missan, det är väl jag det.
14: Nej, det är ju mammut, hund och katt. Jättesortiment av foder för både hund, katt och smådjur.
15: Ja, det låter smarrigt.
14: För till exempel kanariefåglar är ju också hungriga.
16: Vi har allting för din lilla skatt.
17: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek. För kärlek. Fun Radio. Vi spelar

Det är söndag kväll på Find Your, Sabrina Carpenter fick det här med Espresso. Nu till New York i stjärnskottet, så kommer till Köpenhamn på torsdag och till Göteborg på lördag. Här är Somber med My Body Isn't Ready på Find Your. Det är vi som gärna är branschaste hits.

0: American Girls fick det här med Harry Styles, och strax vidare musiken bland annat med Olivia Rodrigo. Du väntar Drop It. Och med sen också Whitney Houston och Kygo med Higher Love.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio.
3: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
4: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
3: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
5: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
6: Nästa. Strut eller baggare?
7: Jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
6: I samma strut?
7: Ja! Jag har sett dem ovanpå varann.
8: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
9: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
10: Sommaren presenteras av
11: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
12: Weberöds kakelkompani.
11: Och
10: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
13: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn, direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
14: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Ludde? Vet du vad man får tips och råd om djur?
5: Ja, missan. Det googlar man väl på nätet.
4: Ja, det vet jag katten. Har du tur stämmer det. Bättre är det att sticka till mammutund och katt. Där har husse och matte fått många goda råd.
5: Ja, missan, du har rätt. Det är ändå så svårt att swipa med tassen.
6: Uff. Vi har allting för din lilla skatt. Mammutund och katt.
7: Mammutund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
8: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn. Helgen presenteras av Peter Liljeroth, tredje generationens smyckedesigner. Handgjort med kärlek, för kärlek.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar världens

0: heter Olivia Rodrigo, Drop Dead heter låten. Och missar inte imorgon bitti, The Fun Wake Up som server det med nyheter, trafik och väder en gång i halvtimmen i morgonruschen. Och så blir det senaste nytt från evenemangssvängen också med tips inför Malmöfestivalen som ju pågår fram till fredag nästa vecka. Missa inte The Fun Wake Up med Tommy i studion klockan 6-10 imorgon måndag. Men jag tackar Johan för idag, jag önskar nu en riktigt trevlig söndagkväll.
1: Fun Radio 95,3
2: Fun Radio Guide.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender och du kan kolla konserter på Malmöfestivalen ikväll. För under den sena eftermiddagen så riggar en Stockholmsbaserad radiokanal upp sin festival i festivalen så att säga. Och ger dig möjligheten att kolla in artister som Omar Rudberg, Lucas Graham, Klara Hammarström, Meira Omar, Sanna Nilsson och många fler från klockan 16 och två timmar framåt. Och söndagskvällen, den kommer lite senare att avslutas med en svensk musikikon, Thomas Eriksson. Ja, normalt sett så kallas han inte för Thomas Eriksson utan för Orup. Och du lär inte ha missat svenska klassiker av Orup som låtar som Stockholm, Regn hos mig, Magaluf och många, många fler hits. Orup, han dyker upp på stora scenen klockan 21:30 ikväll. Och som vanligt är alla konserter och aktiviteter på Malmöfestivalen helt gratis. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Och vi önskar mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: missa inte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
1: Fun Radio.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
4: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
6: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
5: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rim-

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
2: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
3: Artikelnummer, tack.
2: Det är 682.
3: Vad sa du? 683?
2: Nej, 682.
3: Mm. Sa du 622?
4: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
5: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
6: Sommaren presenteras av
7: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
6: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
7: och Better Cars på Fosie.
8: You are worth better.
6: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
6: Nu är det godisdags.
10: Ja, godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
11: Ludde, vet du var man hittar naturligare djurmat?
12: Ja, missan, det är väl mammut, hund och katt det. Det är så gott att man bara vill sätta tänderna i det.
11: Ja visst, hugg in.
13: Vi har allting för din lilla skatt.
14: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
15: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
16: Vi skapar ny.
15: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig. Tryck 1 för försäljning. Tryck 2 för ekonomi.
17: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
18: Hej, Roine här på Bulev Center. Vi ställer underbart med sommar. Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
6: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
19: Fun all night.
6: Presenteras av
17: U-Cars i Eslöv.
2: U-Cars, we have your car.
17: Och Quicks.
6: Alla, för hela livet.
19: Fun all night.
6: Presenteras av
17: U-Cars i Eslöv.
2: U-Cars, we

0: skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga. Fun Radio.
1: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
2: Ja, vi gör ingen extra lök.
1: Men, alltså jag vill ju ha lök på.
2: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
1: Men vadå?
2: Då måste du välja oliver också.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat.
5: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
6: Sommaren presenteras av
7: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
8: Weberöd kakelkompani.
7: Och
9: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
10: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Beba barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
2: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beba barnbutik i Malmö eller beba.se.
3: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja, godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Visste du att det är nu lag att chipmärka katter?
9: Det var som hundan.
8: Ja, men Mia på Mammut hund och katt är så snäll. Hon är utbildad och fixar det snabbt.
9: Ja, gå dit så får du nog godis.
10: Vi har allting för din lilla skatt.
11: Mammut hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
12: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
13: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
14: Fun all day.
15: Presenteras av
16: U-Cars i Eslöv.
17: U-Cars, we have your car.
18: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
19: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
20: Fun Radio.
21: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormusik.

0: helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss. Fun Radio.
1: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
3: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lund Spark och Maskin. De säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lund Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
4: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
5: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bilia.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
1: Jag skulle vilja gå med i er kundklubb.
2: Jaha, har du ditt fastnummer?
1: Måste man ha det?
2: Nej, det går med ett personbevis från Skatteverket också.
1: Jaha.
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
5: Sommaren presenteras av
6: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
5: Degga vi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt deggavi.se.
6: Och Better Cars på Fosse.
0: You are worth better.
7: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
8: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
7: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
9: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
10: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
11: Nu är det godisdags.
12: Ja, godis!
11: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja, vi sticker till Candys Lund!
11: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
13: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
14: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
13: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
14: Ja, man vill ju ha något som biter.
15: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
16: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
3: Fun all night!
4: Presenteras av
5: U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars, we have your car.
0: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
7: Autoseum i Simrishamn. Ett motormuseum i världsklass.
3: Fun Radio.
8: Vi spelar världens största hits.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
5: Hej, jag vill hyra en flyttbil.
6: Jaha du, ja då är det bara att fylla i de här frågorna om din körförmåga.
5: Ja, okej.
6: Så tar vi dina fingeravtryck här och här.
5: För att hyra en flyttbil?
6: Ja.
7: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
8: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
9: Sommaren presenteras av
10: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
11: Weberöds kakelkompani.
10: Och
9: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel, södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
12: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
13: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Nu är det godisdags.
3: Ja, yeah, godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Ludde, har du sett min nya kattsäng?
5: Ja, missan. Får man provligga?
4: Ja, det är klart. Här finns plats för båda två.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Fun all day.
10: Presenteras av
11: U-Cars i Eslöv.
12: U-Cars, we have your car.
13: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
14: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
15: Fun Radio.
16: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all day.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett mot.

0: dig som älskar 90-talet. Starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
2: Jo då, bara allting klaffar så. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
1: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
2: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
3: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
5: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
2: Degga vi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt deggavi.se
0: och Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
6: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
7: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks, Eriks biluthyrning.
8: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
9: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
8: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
10: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkets biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkets biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
12: Nu är det godisdags.
13: Ja, godis!
12: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
14: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
15: Ja, vad roliga!
14: En boll och en jätteskoj fjäder.
15: Vi springer ut och leker.
14: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
16: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
17: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
18: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
19: Vi skapar rycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
18: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
19: Vi skapar rycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
12: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
0: Du som driver företag, satsa på något som fastnar. Radioreklam går in i örat och stannar i huvudet.
12: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
20: Fun Radio.
12: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
21: Hej, Royne här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
12: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
22: Fun all night!
2: presenteras av
20: U-Cars i Eslöv.
22: U-Cars, we have your car.
23: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
24: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
25: Fun Radio.

0: massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night.
0: Med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
5: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
6: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
5: Nej, bara bilen, tack.
6: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
5: Nej.
6: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
5: Nej. Gud, en flyttbil!
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.

0: Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
2: Weberöds kakelkompani.
1: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
4: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Nu är det godisdags.
3: Ja, yeah, godis!
1: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah, vi sticker till Candice Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
4: På onsdag, Ludde, då är det kloklippning.
5: Ja, vad skoj det ska bli. Helene på Mammut, Hund och Katt är så snäll. Och så får man godis.
4: Ja, nu får vi påminna Husse och Matte så att de ringer och bokar.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Fun all night.
10: Presenteras av
11: U-Cars i Eslöv.
12: U-Cars, we have your car.
13: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
14: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
15: Fun Radio.
16: Vi spelar världens största hit.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: Torsdagsmorgon med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: Missa inte Spinning Sessions.
1: The world's biggest DJ. Spinning Sessions.
0: Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
3: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Cars.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Bose. Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
1: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
2: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
1: Nej, bara bilen, tack.
2: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
1: Nej.
2: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
1: Nej. Gud, en flyttbil!
3: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
4: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
5: Sommaren presenteras av
6: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
5: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
6: och Better Cars på Fosie.
0: You are worth better.
7: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
8: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
7: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
9: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
10: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
11: Nu är det godisdags.
12: Ja, godis!
11: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja, vi sticker till Candys Lund!
11: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
13: Ludde, har du sett hur fin min päls blivit?
14: Ja, missan. Du är så snygg så du hade kunnat gå på catwalken. Woof.
13: Äsch, så snäll du är. Jag tackar för ordet från Mammut, Hund och Katt. Bra både för mig och för husse och Mattes plånböcker.
15: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, Hund och Katt.
16: Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
1: Tja, tryck 1 för verkstad, tryck 2 för butik.
0: Det hade ju kunnat låta så här istället.
2: Du kommer nu att få två val. Tryck 1 för verkstad, tryck 2 för butik.
0: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
3: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Bulev Center. För dig, för alla, för hela livet.
4: Fun all day!
5: Presenteras av
6: U-Cars i Eslöv.
7: U-Cars, we have your car.
0: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
8: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
4: Fun Radio.
9: Vi spelar världen.

0: Moscoi.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
5: Hej! Jag skulle vilja hyra en flyttbil.
6: Ja, vi har erbjudande på fransk korvmeny idag.
5: Nej, bara bilen, tack.
6: Ja, vad vill du ha för dricka till det?
5: Nej.
6: Tar du stora menyn får du 2 skraplotter.
5: Nej. Gud, en flyttbil!
7: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
8: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
9: Sommaren presenteras av
10: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
11: Weberöds kakelkompani.
10: Och
9: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
12: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
13: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Ludde, på onsdag ska vi vaccineras av veterinären Torsten på mammut, hund och katt.
5: Jag vill inte. Jag är spruträdd.
4: Ja, men du får jättegott godis.
5: Ja, då kommer jag. Ring och boka.
6: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Fun all night.
1: Presenteras av
10: U-Cars i Eslöv.
11: U-Cars, we have your car.
12: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
13: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
9: Fun Radio.
14: Vi spelar

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.

0: by Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio.
2: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtat Second Hand.
3: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
4: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
2: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
0: och Better Cars på Fosse.
1: You are worth better.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil.
5: Ja, vi har erbjudande på fransk hårmeny idag.
4: Nej, bara bilen, tack.
5: Vad vill du ha för dricka till det?
4: Nej.
5: Tar du stora menyn får du två skraplotter.
4: Nej. Gud, en flyttbil!
6: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
7: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
8: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
9: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
8: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
10: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
12: Nu är det godisdags.
13: Ja, godis!
12: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja, yeah! Vi sticker till Candice Lund!
12: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candice Lund. En god affär.
14: Missan, visste du att Mammut, hund och katt säljer skandinavisk hundmat?
15: Ja, säljer det. Är det något gott då?
14: Ja, så in i Norden.
16: Vi har allting för din lilla skatt.
17: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
18: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
19: Vi skapar lycklar.
18: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
19: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
4: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet.
10: Fun all night.
8: Presenteras av U-Cars i Eslöv.
9: U-Cars. We have your car.
14: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
11: Autoseum i Simrishamn. Ett motormuseum i världsklass.
10: Fun Radio.
3: Vi spelar världens största

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Ljunga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Ljungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
5: Nästa. Strut eller baggare?
6: Jag vill ha en glass i strut. 13 kulor.
5: I samma strut?
6: Ja! De har sett dem ovanpå varann.
7: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
8: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks biluthyrning.
9: Sommaren presenteras av
10: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
11: Weberöds kakelkompani.
10: Och
9: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
12: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
13: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Missan, på Mammut, Hund och Katt har de jätte... Det är bra schampon och tvålar för oss djur.
5: Jag vet, Ludde. Har du förresten hört historien om älgen som tvättade sig och blev ren?
4: Ja, det har jag faktiskt gjort.
6: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut,
7: Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig. För alla. För hela livet. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Fun all night.
10: Presenteras av
11: U-Cars i Eslöv.
12: U-Cars, we have your car.
13: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
14: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
15: Fun Radio.
16: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night. Fun all night.
0: Presenteras av
2: U-Cars i Eslöv.
3: U-Cars, we have your car.
4: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum.

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio.
2: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Sommaren presenteras av
0: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
2: Degga vi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt deggavi.se
0: och Better Cars på Fosie.
1: You are worth better.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Ja, du, jag skulle vilja ha hyllan Solveig.
5: Artikelnummer, tack.
4: Det är 682.
5: Vad sa du? 683?
4: Nej, 682.
5: Mm. Sa du 622?
6: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
7: Hyr smart, helt okomplicerat hos Eriks.
8: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
6: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
8: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
9: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
10: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarera med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
11: Nu är det godisdags.
12: Ja, godis!
11: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
11: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
13: Ludde, var ska man gå när man vill bli riktigt bra omhändertagen?
14: Ja, till exempel till Mammut, hund och katt.
13: Mm. Ja, man gillar ju att bli struken med hårs.
15: Mammut, hund och katt.
16: Mammut, hund och katt.

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så hittar du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
2: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet.
3: Fun all night.
4: Presenteras av
5: U-Cars i Eslöv.
6: U-Cars, we have your car.
0: Och Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
7: Autoseum i Simrishamn. Ett motormuseum i världsklass.
3: Fun Radio.
8: Vi spelar världsklass.

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio.
0: Beba barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
2: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
0: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beba barnbutik i Malmö eller beba.se.
3: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
4: Okej, jag skulle vilja ha en capricciosa med extra lök.
5: Ja, vi gör ingen extra lök.
4: Men, alltså jag vill ju ha lök på.
5: Nej, vi skulle aldrig göra capricciosa med lök.
4: Men vadå?
5: Då måste du välja oliver också.
6: Krångla inte till det. Välj någonting helt okomplicerat istället. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar.
7: Hyr smart, helt okomplicerat.
8: Sommaren presenteras av
9: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
10: Weberöds kakelkompani.
9: Och
8: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergårdens cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
11: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
12: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. Nu pågår vår jättestora sommarrea med tusentals cyklar och tillbehör till ofattbara låga priser. Så passa på att göra sommarens bästa fynd. Och du, vi har alltid samma låga pris i butiken som på nätet. Så välkommen in till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
1: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Ludde, har du sett att Matte köpt ett nytt hundtäcke till dig?
5: Ja, ibland är det ju bra att vara påpälsad.
4: Och glöm inte att säga, tack så ska du ha.
6: Vi har allting för din lilla skatt.
7: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
8: Hej, Roine här på Bulev Center. Visst är det underbart med sommar? Och så sitter du spännande shopping för sommargarderoben och maten som gör din sommarkväll lite extra mysig. Vi ses!
1: Burlöv Center. För dig, för alla, för hela livet. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Fun all night.
10: Presenteras av
11: U-Cars i Eslöv.
12: U-Cars, we have your car.
13: Och Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat. Och
14: Autoseum i Simrishamn, ett motormuseum i världsklass.
15: Fun Radio.
16: Vi spelar världens största hit.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.

0: Fan Wake Up.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Ja, här är TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
0: It's the Fan Wake Up.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
0: Fan Radio.
1: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär. Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
2: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
6: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
1: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Sommaren presenteras av
8: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
1: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
8: och Better Cars på Fosie.
9: You are worth better.
8: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bilia.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Äntligen har glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se. Glasögonmagasinet.
2: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamott, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
3: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
2: Vi ska bara nyckla.
1: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
2: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
4: Frix Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystemet.
5: Anlita Frix Elektriska. Du löser problem med ditt elsystem.
4: Ring 046 98 111 eller besök frixel.se.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
10: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
12: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
11: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
12: Ja, man vill ju ha något som biter.
13: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
14: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karux Torg i Lund.
15: Fun Radios lyssnare lägger 6,1 miljarder på sina bilar varje år. Det kan vara bra att känna till för dig som jobbar med marknadsföring i Skåne.
16: Med Fun Radio når du en köpstark målgrupp mitt i yrkeslivet.
17: Fun Radio.
16: Läs mer om möjligheterna på funradio.se eller ring oss på 040 60 75 750. Fun Radio 95,3. Köpstarka lyssnare med regionens bästa musiksmak.
17: Fun Radio.
16: Vi spelar världens största

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun

0: Radio Guy.
1: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
0: Fun Radio.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Just nu får du 2000 kronor rabatt på alla Emma Junga av 2026 års modell. Gäller barnvagnar i butiken och på lager. Först till kvarn, så passa på.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
8: Sommaren presenteras av
9: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
10: Weberöds kakelkompani.
9: Och
11: Folkes biluthyrning i Lund. Och Klostergården cykel. Södra Sveriges bredaste sortiment last- och lådcyklar.
12: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
13: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilia.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Äntligen har Glasögonmagasinets stora sommarrea startat. Fynda märkesbågar med upp till 75% rabatt. Välkommen till Glasögonmagasinet. Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.se.
3: Glasögonmagasinet.
4: Hallå, Ola Selmén här. Vi är fullt medvetna om att vi är ute i absolut sista sekund. Inte. Det är ju faktiskt en stund kvar till självaste dopparedagen. Men vill du boka biljetter till vår skånsk-danska Sing-along Christmas Show på Mary Hill med premiär 26 november för företaget eller ditt allsångssugna kompisgäng, då är det ett synnerligen bra tillfälle just nu. Lulu Lamotte, Nick Skröder, Pontus Stenqvist och det 10-mannastarka Blåset från Kattegat fixar underhållningen och Bobo fixar julmaten. Vi ses på Mary Hill!
5: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: Quick Service ger dig snabb hjälp. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar samt erbjuder även kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, så kvickt att du får tid över till annat.
1: Vem behöver superhjältar när man har jordnära elektriker? Friks Elektriska har styrkan att ge dig kraft på ett säkert sätt. Vi löser allt från installation av nya uttag och laddboxar till hela elsystem med högsta tänkbara säkerhet. Ring 046 98 111 eller besök friksel.se. Friks Elektriska, vi är jordnära.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lund Spark och Maskin. De säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lund Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
4: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
5: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
6: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
7: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn, direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
9: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
8: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
9: Ja, man vill ju ha något som biter.
10: Vi har allting för din lilla skatt.
11: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
12: Här i regionen finns många välskötta, effektiva och proffsiga företag. Men på en punkt sviktar det ibland. Kundens första intryck i telefon.
13: Hallå? Ja, just nu är det många som ringer.
12: Det hade ju kunnat låta så här istället.
14: Just nu är det många som ringer. Vi svarar på ditt samtal så fort vi hinner.
12: På Fun Radio Production har vi kontakt med många av Sveriges bästa röster. Vi ser till så att er telefonväxel är lika proffsig som resten av företaget. Läs mer om möjligheterna på funradio.se. Klicka på produktion.
15: Fun Radio. Vi spelar världens största hit.

helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss. Världens största hits och de bästa nya låtarna. Fun Radio. Fun Radio 95,3.